Karton na burek, a taki porcelan. Za modrej macy bulgama, tapety parmazan.